tumanine, buya ndikumenine, zumba uyindiko, tumanine, baba ndikumenine, kukuna uku, tumanine, yaya ndikumenine.